Synger han unge Særing Kain og sin insomnia for dem 3,5. Først ut en skikkelig god bit. Denne blir å ta Bailando. Da synger Paradiso. Her i endelig morgen denne fredagen, hvor klokken straks kvart på syv, så får du å stå opp og gripe dagen, nyte sola, nyte været hvor enn du er, om det er innland eller utland.

om 3,5 min, og så skal vi videre til Tigut 101. Se på meg, det skjer når klokken 7:15. Aller først ut på morgenkvisten skal vi danse på bordet.

0: sånn barbecue. Baby, løp i kamera, vi drikker som på karneval.
1: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Og nå har jeg virkelig fyrt opp folk her. Det lå med sokker i sandalene, spør jeg. Jeg heter Martin, hei til deg. Fordi det Pride, det betyr de skjevenes på en måte, måne. Og i Oslo har man sånn Pride Park, hvor utrolig mange heterofile, skjeve og andre møtes. Og så har jeg lagt merke til en ting, at det veldig mange som går med sokker i sandalene. Og som homofil, så tenker jeg at det ser ikke bra ut. La oss være ærlig. Det skal sies en ting. Jeg kan gå med sokker i sandaler hjemme. Du, på vinteren for eksempel, så kan det ofte gå en Birkenstock, liksom bare rundt omkring. Nå spørsmålet, det lov med sokker i sandalene? Ja eller nei? Akkurat nå svarer 31% ja. 69% svarer nei i appen NRK Radio. Pene alle skriver ikke sokker i sandaler. Mai Kristin, nei! Burde vært forbudt. Det ser så støkt og harrig ut. Jeg hater sokker i sandaler. Det heftig. Johan skriver, jeg har hatt i sommer i fjor sokker i sandaler. Jeg skulle spise middag. En som vil anonym skriver, jeg bruker sokker i sandaler for å slippe gnagsår. Aksel skriver, dersom man skal bruke gå med sandaler hele året, må man bruke sokker. Gikk det med svarte-hvite regnbuesokker da, Martin? Det var både svarte-hvite og regnbuesokker, var det går. Lily skriver, et nei fra meg, altså. Synes det ser så rart ut, spesielt ute blant folk. Og fra før av så har vi her i MP3-klubben bestemt at folk over 30 år ikke kan bruke hettegenser. PNL skriver, jeg bruker hettegenser, og jeg 81 år. Praktisk og grei hele året. Har en rosa, en mørk brun. Fra Harry Styles sitt merke. Da du nå til, da. Hva mener du? Appen NRK Radio. Det lov med sokker i sandalene? Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte. Da vi nå. Her Bowling nå. Lønn.

Det er Sina, og det er Dolly på NRK MP3. Vi holder på med klubbkoden min da, hvor du kan stikke av med premier, et NRK MP3 handlenett, og hvis du blir trøkket ut til ukesvinner I dag, så vinner du også en NRK MP3 drøkkeflaske. Og jeg har spurt I dag om du ja, vet hvilken låt vi skal frem til. I appen NRK Radio så ligger det noen emojier. Jeg kan se at det ene emojien et stearinlys, og så det her lydhintet du har fått. Jeg tenkte at det her var en lett låt, men det virker ikke sånn det, for det kun én person I appen NRK Radio som har sendt riktig svar inn. Det altså, vi der! Ja, det tror jeg aldri har skjedd før. Du skal få litt mer hint av meg. Hør den nøye etter nå. Ja, nå, det var litt mer hint, eller? Appen NRK Radio, det stedet hvor du sender melding til meg når du vet hvilken låt vi skal frem til. Og det sånn at... Ja, men hva mer hint kan jeg gi deg uten å si hvilken låt det Det jo en av mine favorittlåter, bare så det sagt. Jeg har spilt den masse på radio, og lenger så har gjort den nå, så da tenkte jeg, passer perfekt I dag. Den kom ut 2011. En del... Jeg kan ikke si hva albumet heter, for den heter det samme som, som låta. Altså, det helt magisk låt, spør du meg. Åh! Oh! Jeg holdt det på å si hva låta het. Appen NRK Radio. Vi skal komme vinner rett etter Calvin Harris Summer. Nå først, El Papi. Det hjerteløs? 3/3.

Madeleine med henne over timmeren. Nå leder, ja, det lov med sokker I sandalene I appen NRK Radio. Det mulig?

Avicii with our lonely together. Nå har det skjedd. Det jeg ikke trodde skulle skje, men jeg frykta. 53% har stemt at jeg lå med sokker I sandalene. Det mulig? I appen NRK Radio, som hører på oss direkte, så det sånn nå at sokker I sandalene leder med ja. Thomas Schengs med og skriver, Hei Martin, du sa jo selv I sted at folk kan gå som de vil. Ja, selvfølgelig kan folk gå som de vil. Men la oss nå bare lage en regel da. Vi trenger bare en regel. Andreas skriver, ikke lov med sokker. Andreas, vi I mindre tall. Nå må vi engasjere folk her. Altså, de som stemte ja, det lå med sokker I sandalene, har overtaket nå. Og det engasjementet I appen NRK Radio helt rått. Lars skriver, Martin, men for F, det må da være lov å gå med sokker I sandaler. Deilig. Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Jeg gjør det selv også. Når jeg går hjemme, men ikke ute blant folk. Tror jeg da? Jeg har også gått med sokker I sandalene. Nei. Det ikke lov. Appen NRK Radio. Det knives fortsatt. Ok, jeg tar vi lar avstringen og stopper litt til. Den skal ikke ned enda, for å si det sånn. Vi har enda ikke... Vi konkluderer ikke med sokker I sandalene før klokka 10:50 I dag. Jeg mener det. Denne må stå.

0: på radioen.
1: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
0: Martin Holmen.
2: Det varmt her vi nå. Vi diskuterer sandaler og sokker, om det lov eller ikke. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemninga. Så skal vi til sted faktisk hvor det enda varmere. Vi skal straks til Madrid. Men nå først, The Weeknd.

0: Det er gøy.
1: Du får pølse I vaffel, det virker som en perfekt match. Det faen, det gøy sagt, altså. Kirsti, takk. Ja. Det fredag, og vi oppe I ringa vi og nikker. Emil Iversen, du med oss I dag? Emil Iversen, du her? Jeg tror faktisk ikke han her. Da.
0: Skal vi se.
1: Han ligger ikke der, da. Jeg må finne Emil Iversen. Skal vi se her. Han trenger jo, det fredag, vi har jo lyder, men vi må spille hver eneste fredag, har vi ikke det? Der det, sånn. Emil Iversen, hva synes du om fredagen?
2: Bra.
3: Ja, litt lenger.
2: Veldig bra.
1: Bra, da vi har med oss. Bra! Trude Drevland med oss også I dag.
4: Ja, man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du drittings.
1: Word, ass. Word. Ok. Låta her hørte jeg på trening I går. Tenkte, det skal jeg ha på sendingen I dag. Og her kommer til deg, David Guetta, Sia. Titanium, 5:05. Nå skrur du opp, altså.

0: Fredrik Kalas. Takk for meg. Jovial her på NRK MP3. Og nå, siste runden med ja- og nei-lek den sesongen her.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Og vi sier hei til Eileen, hei!
2: Hei, Martin.
0: Ute og rusler du da?
2: Ja, ikke på en liten fredagstur da.
0: Sør, så deilig. Hva bringer fredagen?
2: Jeg har ikke så mye planer egentlig. Skal ta det rolig, tenker jeg.
0: Skal du se Norge-Frankrike I dag da?
2: Åh, du vet hva, jeg ikke så fotballinteressert. Men jeg kommer jo sikkert å følge litt med da.
0: Ok, jeg har laget en avstemning I appen NRK Radio nå, og 68% svarer at de skal se kampen, så du ikke alene altså om ikke se.
2: Ja. Jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen.
0: Men du, nå det konkurranse, og du har aldri vært med på Jan Eileken før, tenk på det.
2: Ja, det den første gang med.
0: Hva fikk deg til å melde deg på da?
2: Åh, tenkte det var gøy å prøve. Men så turte jeg ikke først, men nå tør jeg, så da...
0: Det der elsker. Jeg skal være så snill jeg bare kan med deg, ja.
1: Her reglene.
0: Fordi du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Reglene forstått.
0: Ok, da kjører vi på.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Du ute og går en tur?
2: Det jeg.
0: Går du med joggesko?
2: Det kan hende.
0: Det biler rundt deg?
2: Flere.
0: Liker du biler?
2: Litt.
0: Har du spist middag?
2: Det har jeg ikke gjort.
0: Skal du ha taco til middag da?
2: Kanskje.
0: Bruker du rømme på?
2: Av og til.
0: Hva sa du?
2: Noen ganger.
0: Noen ganger. Da var du god. Synes du god?
2: Muligens.
0: Jeg tror du vant!
1: Gratulerer!

0: sommer.
1: God sommer. Yeah!
2: NP3.
3: Ja, la oss dra ned da.
4: To timer, og så...
5: Men jeg sitter her med en tent på 20 k, liksom.
6: Hva er det du sier?
5: Mye kostelig, men kjedelig, sånn. 3,500 kroner.